0: saƙo.
1: Gidan rediyon Bauchi ke gabatar da shirin Hajji Mubarak. Mun fara gabatar da shirin Hajji Mubarak na bana hijira ta 1447-2026 miladiya. Gwamnan jiha ya yi jawabin bankwana wa maniyata aikin hajjin bana. Shugaban hukumar alhazai ta jiha ya yi ƙarin bayani kan wasu daga cikin wajiban da suka rataya a wuyan alhaji. Turmin farko na alhazan jiha ya kammala shirin tashi zuwa ƙasa mai tsarki ɗauke da ayarin farko daga wasu ƙananan hukumomi a jihar Bauchi. Za a ji ƙarin bayani.
2: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
1: Mai sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin shirin Hajji Mubarak. Shiri na farko kamar yadda muka hada Alhamis 19 ga Zulka'ada.